0: planlägger du nytt bad eller trenger du en rörlägger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rörläggerlösningar levererat av lokala fagfolk. Vi tar ansvar från första befaring till färdigt resultat. Tryggt, ryddigt och till avtalad tid. Därför väljer stadig fler Komfort Holt. Komfort Holt, det trygga valget.
1: Pappa, du kör lite för fort nå.
2: Ja. Alle ligger väl lite över.
1: Nej, det är faktiskt knappt fler och fler följer fartsgränserna. Så nu är det ett mindre tal som bryter dem.
2: Okej, men jag kör ju bara lite över.
1: Du kan inte rättfärdiggöra handlingarna dina vid att säga att det bara är lite över. Det är fortsatt ett brudd på loven. Ser du mig snika på bussen bara för jag ska en liten sträckning? Nej, det gör du inte.
3: Flertalet håller fartsgränsen. Gör du? Hilsen Statens vegvesen.

0: Switch Disco, Ella Henderson, and Robert Miles. React.
1: Velkommen til Ingeborg Beslag og Låssystemer på Jessheim.
2: 1, 2, 3, 4.
1: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter. Alt som viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk I Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ibl.no. Ingeborg Beslag og Låssystemer. Vår løsning, din trygghet.
3: Besök din närmaste Skåsen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och små elektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
4: Har du varit uheldig med en kantstein? Felgen kan faktiskt låta sig reparera. Felgdoktoren på Lilleström Däckcenter hjälper dig med rätting av bulkar och lackering av felger. Vi har det nyaste utstyret och reparerar alla typer fälgskador. Lilleström Däckcenter finner du på Slogumgård I Leirsund och på Skjellstationen I Nannestad. Läs mer på bradeck.no.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.